Али не даш да ти оду прије реда. Мора да топла јутра ја би данас у носутра још толико

0: Рупчич.
1: И ти на тресни.
0: Како спознавам прије с Акијем, сад за Акија вие.

За добро јутро. Афоризми Душка Радовича. Не можемо живети без других луѓе. Једни нам ствараю, други решавају проблеме. Нерад држи говор раду. Сада е вероватно лепо, тамо где е било ружно, док смо ми били. Не воспитавајте децу ако не умете. Боље бити невоспитан, него лоше воспитан. Треба почети со иницијалима, док се не види шта ће бити. Можда је неким другим планетама земља пакао. То што вас нико не слуша је разлог да ћутите, а не да говорите још више и гласније. Да ли би људи могли бити боље? Могли би, али нико неће први да почне. Сви имају лоше искуства. Ми волимо само оно што немамо и док немамо. Ко живи тешко, дуже живи. Ми умемо или да желимо срећу, или да је се сећамо. Само кукавице воле по неколико жена. Храбри мушкарци плаше се ризика да воле само једну жену. Страшно је то кад имате да испричате нешто важно, а немате коме. А још страшније је кад имате коме, а немате шта.

Ви вредите само онолико колико сте другима потребни. Дали е љубов болест? Јесте, а не прелазна. Можете некога љубити и љубити, а га нечете заразити љубављу. Поклони су редки и јефтини. Све остало је подмичивање. Сам човек не може испунити овојки дан. Ко уме да воли, не би требало ништа друго да ради. Планине су за врлина, а море је за грех. Тешко је бити дете и бити добар. Више чујемо једни друге, него што се разумемо. Сваки нови дан је или награда, или казна за оно што смо јуче урадили.

хиляду години одесу и хад млади не будемо више. Напиши тада на моју адресу

хиљаду години одесу и кад млади не будемо више, напиши тада на моју адресу.

небесу, моја љубави. Тој жар изда мога срца, налик на зрак сонца. Тој нар, като јесен пуца и кратки уздах богова. Тебе певам ову песму, у њој су сви наши страхови, наши чежње, боли и наданја. У њој су и моји снови немирни, у којима си увек ти, моја љубави.